yero ho yero ho me se yero ho ma wani mbre ma wani mbre wo se wadi mi du ba bia ma bre wa bra bo mo ya nyam ya yesre mi ya wadi ya me mo